0: Вужеске музее пшикатую се на невече заредовање лета, јужа кајнц августа, ветворио два ачижашча вужеских музеу свежурја, теке вјацуар, на огледарио цака велебецни програм с концертами, живарвовими представенјами, веженјами, а нјешедними заредовањами. С цим кше вужеске музеум в ноце лето са све публикум прехваташ, јо Јулија Гришина услежива.
1: На кајнц цах тижиња увет, живиш от 20 августа аж до 27 септембра буже за огледаварјов во Вужецких музејах вет менјати програм. Летоса обжилијо се два ачижаща музејов на проекше, грони проектовый координатор Свен Фокт.
2: 32 музеен хама дис јар. Es sind immer so im Schnitt 30 bis 35, die mitmachen. Wir haben 40 Museen im Lausitzer Museenland, aber bei Museumsnacht machen nicht alle mit. Aber dafür machen auch Vereine und sowas mit, die sonst eigentlich nicht im Lausitzer Museenland sind. Aber zur Museumsnacht sind die trotzdem dabei. Also das ist auch mal was Schönes.
1: Пшіпи для Йолєтаса – тикесерський музей Хешебус. Там вицекує гестчі аудіовізуальна інсценація, кеншйо інспірірована вицерської культури. Тільки другі музеї супші готували програми з концертами, устаєнцями, руцнікарствами, ав'єженнями.
2: Wir haben ein ganz breites Programm von Lesungen, wir haben Theateraufführungen, wir haben Musik, manchmal auch einfach nur ein Vereinsfest, zu dem aber jeder eingeladen ist. Das ist von der Sache her eigentlich jedes Jahr immer etwa gleich, nur die Veranstaltungen an sich sind verschieden.
1: К некоторым музеям слушаю ведний муин, огнєва обора, фабрика, а сама церкві. Кожний тих музеїв його глядав за креативними розв'язаннями за то зарядування. Домовницький музей в Дешні, наприклад, вже Айріш Паті зарядував, гроні кураторка Катрін Швеліна.
3: Мігасмісе зелі п'єта 6 септембра. Соботу пшоми між ірський в'яцо з музику в церкві, а потім можете гості пробувати ірський віскі в нашому музею, а к тому даю гуляш. А нежелу маємо ми зіга чихяне вотвоєння вустаєнце від вумецовки Бетіни Винкларова. Вена с забираю з папу, а з папером, а з тих вецу, вена в пшоже вумецьке творби готую.
1: Теке за жіші бужо в'єле. Шмінкованье, мидлова шоу, а теке байкове штунди, живадвове пшецтаєнє, а програми в інсектах, а ташках. Вені мегу все за старими руцнікарськими техніками зазнаш. Ромі Руфова з Яншоїцю южо планувала огляди до музею в пшітий гежбі з фамілію.
4: Фамілія з мею з висипні в'яселі ж на в'єле перуценьо за жіші. Наприклад, в домовинській збір в Берковах бужу нецор еднего. В там перуцуємце в'є в Яншоцах мімо пшіш, токоляш сеско-німський домовинський.

0: Uwinski Musé tam svesi velike svežin. Teke drjoku tam veni pšepšo su jo 19. septembra na živadlove graše. To jo teke veljin zajemne za žiši.
1: Ako zagranita za serske наступності в окрезу шпривяниса, ви навіжете про це музеєвих собуживашерів, кетереш пшігатою такі свіжень.
0: Віме га аж фінансна ситуація в окрезу не отака добра. Ноці музею су пшедевшим живи для великого ангажмента музею. Музею товариство, але теке в'єле цесноамських. Zu Tampödla, ja, Jano Taxu, Mögali, Lietosa, Sasse, Wierlitzne Programm, Sastajasch, Anatom, Vigime, Kak, Wierle Engagement, Mömame, Venaschum, Lujiskem, Museum, Kraju, ja, Satorgronim, Schücknem, Obschelonem, Wierliki, Jek.
1: Вужицькі ноці музею вдіє плялюжі займ у Бужіщ, а їм історію, культуру, а традиції Вужиці пші ближіщ.
0: Kaž na našu domovnju a naš region gledamo, ga serska kultura pregujuca a to teke vidimo kuštem leše na zaredovanjah naših nocu muzeo. A serska riec kultura a tradicije su kšute obstat stavisno sprejenise a hožbuzo a v muzeach mezoš to doživiš. A to gotla je to veljin važno za nas.
2: Muzeumowe noce startują 19 augusta we Wóżyskim Filmowym Muzeum we Wobojcach na Niemskiej Kleinleutz, a we Dolnowóżyskim Gdańskim Muzeum we Grodku. Tam stoją czojenia około ważnych wysobinu naszego regiona we Sreżyściu. Cały program 22 Wóżyskich Muzeumów nocu, gdybyś skoro w internecie wyzjawione.

0: Wužeske muzeje przygotuju se na najwyższe zaredowanie leta, już o koniec augusta wytworio 2 wužeskich muzeów Svejżurja, takie wiacor. Na ogledario czeka wielebecny program z koncertami, żywotowymi przedstawieniami, wierzeniami a nieszednymi zaredowaniami. Z tym, gdzie wužeske muzeum w nocy letosa swój publikum przechwatasz, jo Julia Grishina usłyszywa.
1: Na кінцях тижня від 9-20 августа аж до 7-20 септембра буже за оглядаварів в Вужицьких музеях відміняти програм. Летоса обжиліє все 2 музеїв на проєкші, гроні проєктовий координатор Свен Фокт.
2: 32 Museen haben wir dieses Jahr. Es sind immer so im Schnitt 30 bis 35, die mitmachen. Wir haben 40 Museen im Lausitzer Museenland, aber bei Museumsnacht machen nicht alle mit. Aber dafür machen auch Vereine und sowas mit, die sonst eigentlich nicht im Lausitzer Museenland sind. Aber zur Museumsnacht sind die trotzdem dabei. Also das ist auch mal was Schönes.
1: Пщіпи для Йолєтаса – це Кесерський музей Хешебус. Там вицекує гестчі аудіовізуальна інсценація, кеншйо інспірірована вецерської культури. Тільки другі музеї субші готували програми з концертами, устаєнцями, руцнікарствами, ав'єженнями.
2: Wir haben ein ganz breites Programm von Lesungen, wir haben Theateraufführungen, wir haben Musik. Manche machen auch einfach nur ein Vereinsfest, zu dem aber jeder eingeladen ist. Das ist von der Sache her eigentlich jedes Jahr immer etwa gleich, nur die Veranstaltungen an sich sind verschieden.
1: К некоторим музеям слушаю ведний муин, огнєва обора, фабрика, а саме церкві. Кожний тих музеїв його глядав за креативними розв'язаннями за то зарядування. Домовницький музей в Дешні, наприклад,

0: Wird la Wielkiego Engagementa Museo, Museo Towarzystwo ale Teke Wiele Cesko Cesno Amskich, Sutam Pötla, ja, Jano Taksu, Mögali Lietosa Sase Wielicne Programm Sastajasz, Anatom Wijime Kak Wiele Engagement, Mömame w naszym Lużyskim Museowym Kraju, a ja za to ogromnym, szyknym, obszelonym Wielki Żyk.
1: Вужицькі ноці музею вдіє плелюжі займ у бужіщ, а їм історію, культуру, а традиції вужиці пші ближіщ.
0: Каш на нашу домоню, а наш регіон глядаме, га серська культура прегуються, а то таке віжіме куштим ліше на зарядуваннях наших ноців музею. А серська рець культура, а традиція су шуте обстат ставісно сприєнісе, а хоже бузо, а в музеях мезош то доживіш, а то готлайо то вельгін важне за нас.
2: Muzeumowe noce startują 19 augusta we Wóżyskim Filmowym Muzeum we Wobojcach na Niemskiej Kleinlojc, a we Dolnowóżyskim Gdańskim Muzeum we Grodku. Tam stoją czojenia około ważnych wysobinu naszego regiona we Sreżyszczu. Cały program 22 Wóżyskich Muzeumów nocu, gdzie byś skoro w internecie wyzjawione.